Sinoć prekruokas, nisu nate jezni. Oštirjem tam ne treba njih dar vraćavat puf. Matam nam krp policaji, nisu trijezni.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.